0: ងតងខាមកស្មាណៃក្រេបឡាអូអមាសុស្មាទៅឡាសុស្មាអស់ហឹងម៉ាណងអបរត្រៃទៅជាយ៉ាងសេបុរានឹងខ្នាខ្នាកា
1: តាមរ៉ាទីសិកតងខាណអបរជាតងម៉ាហ្នឹងតងម៉ាតងម៉ាន
0: ឹងខ្នេកូដាស៊ីណងសុស្មាស៊ីណងសុស្មាណៃថៃក្រេទី
1: បរនធុសម៉ាខាណអរធុសម៉ា
0: អមរ៉ៃឆ្នាធុសាណងតាមរ៉ាខ្នេកូសុស្មាទៅសុស្មា
1: បរនធុសម៉ា
0: អានឆាកលែប្រាំងសិគរិខាដែលដាក់ទៅសម្រាប់ថៃក្រាឌី
2: អាម៉ាទើយ
0: មិនឌីម៉ាទើយហើយនិយាយយ៉ាងឆែទៅអាយពីក្រាបុសាដឹងខ្មានីតោះផាសិបមិនក៏ខ្នែខារីខាងក៏តោះអាកូនដាក់ខាក
1: ៏ឯកោដាក់ទៅអមណាហាមយ៉ា
3: អូកលោវ៉ាអូដាហាមយ៉ាណូគិសាកូនណាករឡាណូខាលកទុងនេះអង្គិកាងមិនអង្គិណាទុបឡាយ៉ាគិសាហ្លាកំបុសលេកាភនុងដែរតាគិសាអង្ខាកលោវ៉ាវនឹងគូនតាវ៉ាណាដែរនិនងោសុខតាលមណកាសុខា
4: តាមហ៊ុនដាក់ទៅបាវ
3: សុខតា
4: សុខតា
3: អ៊ីងកែបនស៊ីនី40កណ្ដាប់ទេខណាប់ងោអង្ខាងកា
4: អោដាក់ទៅបាវនឹងជេឆោវរងមកខៃឆ្នៃ